0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Град Габрово се намира в Централна България, в подножието на Стара планина. Той се разпростира по поречието на река Янтра и е най-дългият град в България със своите 25 км дължина. В непосредствена близост до него, в местността Озана, се намира географският център на България. За живота на малката католическа общност в този град Русица Златева разговаря с нейния тенорийски свещеник отец Патрик Миколай Блонски.
2: След демократичните промени в България, католиците в Габрово нямат свой храм. За да отговори на нуждите на мирените католици от Габрово, тогавашният епископ Самуил Джундрин основава тази енория. Началото й може да се проследи до 1993 година, когато свещеници от Никополска епархия отслужвали света литургия в домовете на хората, за да задоволят духовните нужди на вярващите. В началото на 1994 година е закупена жилищна сграда, която постепенно е преустроена в параклис с енорийски помещения и стаи за свещеника. През 1994 година с указ на Никополският епископ е създадена Римо-католическата енория, която обхваща цялата Габровска област, наброява около 100 души и все още се развива. През последните месеци в енория Блажен Евгений Босилков, град Габрово, беше извършен основен ремонт на храма и енорийските помещения, прилежащи към храмовия комплекс. Разговаряме с отец Патрик Миколай

0: obnowiawane i długosroczna wizja za Bydyszteto. Oszte w naczałoto si postawichmy jedna ważna cel. Nie prosto da podrażdamy seżto stwuwane to na tazi zgrada, a predi wsyćko da si zdadem usłowia za Bydyszteto na katoliczeska cerkwa w tozi region. Zapoczynachmy z obnowiawane to na prezwiteriata na cerkwata. Zakupeni biach nowy oltar i now amwon. Biacha zakupeni nowi liturgiczny sydowe, odeżdi, za dostojno odsłużwane na swetata liturgia. Tezi pierwi inwestycji stanacha wazmożni, błagodarenie na pomosztata na chora z dobra wola od Polsza i błagodarenie na sredstwata na samata enoria. Sled towa zapoczynachmy znaczitelno po masztabna programa za obnowiawane na celia enorijski kompleks. Jedno od najgolemite predizwikatelstwa besze osnowniat remont na pokrywno prostranstwo i spylneto na rednica dejnosti, sferzani z obespasjawane to na zgradata.
1: А в църковния храм какви ремонти и промени предприехте?
0: Особено внимание отделихме на църквата. Презвитерията беше разширена и обновена. Монтиран беше нов кръст, който днес е централен символ на обновеното литургично пространство. Обновени бяха и енорийски помещения. За залите бяха поръчани и изработени мебели по индивидуален проект, съобразени с нуждите на нашата общност. Благодарение на това днес разполагаме с модерни и функционални пространства за работа с деца, с младежи, семейства и възрастни хора. За увереност можем да кажем, че през последните месеци църквата и енорийски сгради преминаха през истинско преобразяване. Това не бяха косметични промени, това беше цялостна модернизация, която подготви енорията за много години напред.
1: Отец Блонски, споделете с нас с какви финансови средства и от какви дарители успяхте да направите последния голям ремонт на църквата и енорийските помещения.
0: Особено важен момент в развиването на нашата енория беше получаването на подкрепа от конференцията на католическите епископи на Съединените американски щати. Благодарение на тази помощ успяхме да започнем втория етап за обновяването на църквата и енорийски помещения. Тази подкрепа има не само финансово значение. Тя е знак за доверие към нашата енория и към Никополската епархия. Тя показва, че църквата е наистина вселенска и че вярващи от различни краища на света могат заедно да изграждат Бъдещето на Божето дело. Благодарение на тези проекти нашата енория и Никополската епархия стават все още по-значима извън България. Все повече хора научават за историята на блажения Евгений Босилков, за живота на католиците в България и за нашата ежедневна пастирска дейност.
1: Отец Патрик, споделете с нашите слушатели каква пасторална работа се извършва в Енория Габрово и какви бъдещи цели за работа си поставяте?
0: Нашата енория наброява около 100 души, които са разпространени в целия Габровски регион. Въпреки малкия си брой, ние провеждаваме редовен катехизис на деца и възрастни хора, правиме подготовка на министранти, подпомагаме на тези хора, които са в нужда и организираме благотворителни инициативи и работим за популяризането на католическа вяра в нашия град в разни вестници. Затова всички извършени инициативи имат конкретна цел. Ние не ремонтираме сгради самия за ремонт.

0: не інвестираме за престиж, създаваме пространството за евангелизация, за катехизис, за благотворителност, изграждане на жива църковна общност. Когато гледам към бъдещето, мечта за Енория, която ще бъде още по-отворена за децата, малките хора и семействата. Мечта за място, която ще бъде център на духовен живот, образование, култура и взаимопомощ. Мечта за истинска общност, която ще продължи за следващите поколения заедно за Христос в сърцето на България. Убеден съм, че извършените ремонти и инвестиции са само прекрасно начало на нов етап от развиването на нашата Енория.
1: Жива църква, цветуща Енория и прекрасно бъдеще. Ето какво предстои за католическата общност в град Габрово под погледа и с благословията на блаженият епископ и мъченик Евгений Босилков, покровител на тази общност. Нека с неговото свято застъпничество всички цели, мечти и молитви на католическата общност в Габрово и Никополската епархия да се реализират и да станат реалност с Божията помощ. За Ватикан Нюс, Русица Златева.
2: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус дойде в страната на Кесаря Филипова и попита учениците си и казваше: «За кого ме човеците мислят мене, сина човечески?» Те отговориха: «Един за Иван Кръстител, а други за Илия, а някой за Еремия или за един от пророците». А той им рече: «А вие за кого ме мислите?» Симон Петър отговори и рече: «Ти си Христос, синът на живият Бог». Тогава Исус отговори и му рече: «Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти разкри това, а моят Отец, който е на небесата, и аз ти казвам, ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата си, и портите адови няма да й надделеят, и ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата». И каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Тогава Исус заповяда на учениците си никому да не обаждат, че Той е Исус Христос. Това е Слово Господне.
3: Скъпи брати и сестри, Исус пита учениците какво говорят хората за Него. Отговорите са различни. Едни го смятат за Йоан Кръстител, други за Илия, Еремия или някой от пророците. Всички тези мнения показват уважение, но остават недостатъчни. И днес мнозина приемат Исус като велик учител, пророк или защитник на слабите. Христос обаче не иска само да знаем какво мислят другите за Него. Той се обръща лично към всеки от нас. А ти за кого ме мислиш? Петър отговаря: «Ти си Христос, синът на живия Бог. Това не е плод единствено на човешка мъдрост, а дар от небесния Отец». Истинската вяра започва, когато разпознаем в Исус не просто забележителен човек, а обещания Месия и Божия Син. Но това изповядване не трябва да остане само на устните. Да признаем Христос за Господ означава да му позволим да ръководи решенията, отношенията и целия ни живот. След изповядването на Петър, Исус му поверява особена мисия. «Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата си». Църквата не е изградена върху човешко съвършенство, защото Петър е слаб и по-късно дори ще се отрече от Христос. Тя е изградена върху вярата, която Бог дарява, и върху Христовото обещание, че портите адови няма да й надделеят. Нека и ние пазим единството с църквата и всеки ден отново да изповядваме с думи и дела. Ти си Христос, синът на живия Бог. Амин.
4: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
2: Слава на Исуса Христа!
4: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Град Габрово се намира в Централна България, в подножието на Стара планина. Той се разпростира по поречието на река Янтра и е най-дългият град в България със своите 25 км дължина. В непосредствена близост до него, в местността Озана, се намира географският център на България. За живота на малката католическа общност в този град Росица Златева разговаря с нейния тенорийски свещеник отец Патрик Миколай Блонски.
2: След демократичните промени в България, католиците в Габрово нямат свой храм. За да отговори на нуждите на мирените католици от Габрово, тогавашният епископ Самуил Джундрин основава тази енория. Началото й може да се проследи до 1993 година, когато свещеници от Никополска епархия отслужвали света литургия в домовете на хората, за да задоволят духовните нужди на вярващите. В началото на 1994 година е закупена жилищна сграда, която постепенно е преустроена в параклис с енорийски помещения и стаи за свещеника. През 1994 година с указ на Никополският епископ е създадена Римо-католическата енория, която обхваща цялата Габровска област, наброява около 100 души и все още се развива. През последните месеци в енория Блажен Евгений Босилков, град Габрово, беше извършен основен ремонт на храма и енорийските помещения, прилежащи към храмовия комплекс. Разговаряме с отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник на енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово. Конкретният повод за нашия разговор е основният ремонт на католическия храм, посветен на Блажен Евгений Босилков, извършен през последните месеци. С какви предизвикателства се срещнахте, когато поехте енория Габрово?
3: Когато пристигнах в Габрово, открих една жива енория, изпълнени с добри хора, искрена вяра и желание за развитие. Видях обаче и много предизвикателства. Сградите имаха нужда от нови инвестиции, обновяване и дългосрочна визия за бъдещето. Още в началото си поставихме една важна цел. Не просто да подраждаме съществуването на тази сграда, а преди всичко да създадем условия за бъдещето на католическа църква в този регион. Започнахме с обновяването на презвитерията на църквата. Закупени бяха нов олтар и нов амвон. Бяха закупени нови литургични седове, одежди за достойно отслужване на светата литургия. Тези първи инвестиции станаха възможни благодарение на помощта на хора с добра воля от Польша и благодарение на средствата на самата енория. След това започнахме значително по масштабна програма за обновяване на целия енорийски комплекс. Едно од најголемите предизвикателства беше основниот ремонт на покривно пространство и спелненето на редница дејности, сврзани з обезпасјавањето на зградата.
2: А в църковния храм какви ремонти и промени предприехте?
3: Особено внимание отделихме на църквата. Презвитеријата беше разширена и обновена. Монтиран беше нов кръст, който днес е централен символ на обновеното литургично пространство. Обновени бяха и енориски помещения. За залите бяха поръчани и изработени мебели по индивидуален проект, съобразени с нуждите на нашата общност. Благодарение на това днес разполагаме с модерни и функционални пространства за работа с деца, с младежи, семейства и възрастни хора. С увереност можем да кажем, че през последните месеци църквата и енорийски сгради преминаха през истинско преобразяване. Това не бяха косметични промени, това беше цялостна модернизация, която подготви енорията за много години напред.
2: Отец Блонски, споделете с нас с какви финансови средства и от какви дарители успяхте да направите последния голям ремонт на църквата и енорийските помещения.
3: Особено важен момент в развиването на нашата енория беше получаването на подкрепа от конференцията на католическите епископи на Съединените Американски щати. Благодарение на тази помощ успяхме да започнем втория етап за обновяването на църквата и енорийски помещения. Тази подкрепа има не само финансово значение. Тя е знак за доверие към нашата енория и към Никополската епархия. Тя показва, че църквата е наистина вселенска и че вярващи от различни краища на света могат заедно да изграждат бъдещето на Божето дело. Благодарение на тези проекти нашата енория и Никополската епархия стават все още по-значима извън България. Все повече хора научават за историята на блажения Евгений Босилков, за живота на католиците в България и за нашата ежедневна пастирска дейност.
2: Отец Патрик, споделете с нашите слушатели каква пасторална работа се извършва в енория Габрово и какви бъдещи цели за работа си поставяте.
3: Нашата енория наброява около 100 души, които са разпространени в целия Габровски регион. Въпреки малкия си брой, ние провеждаваме редовен катехизис на деца и възрастни хора, правиме подготовка на министранти, подпомагаме на тези хора, които са в нужда и организираме благотворителни инициативи и работим за популяризането на католическа вяра в нашия град в разни вестници. Затова всички извършени инициативи имат конкретна цел. Ние не ремонтираме сгради самия за ремонт. Не инвестираме за престиж. Създаваме пространството за евангелизация, за катехизис, за благотворителност, изграждане на жива църковна общност. Когато гледам към бъдещето, мечта за енория, която ще бъде още по-отворена за децата, малките хора и семействата. Мечта за място, която ще бъде център на духовен живот, образование, култура и взаимопомощ. Мечта за истинска общност, която ще продължи за следващите поколения заедно за Христос в сърцето на България. Убеден съм, че извършените ремонти и инвестиции са само прекрасно начало на нов етап от развиването на нашата енория.
2: Жива църква, цветуща енория и прекрасно бъдеще. Ето какво предстои за католическата общност в град Габрово под погледа и с благословията на блаженият епископ и мъченик Евгений Босилков, покровител на тази общност. Нека с неговото свято застъпничество всички цели, мечти и молитви на католическата общност в Габрово и Никополската епархия да се реализират и да станат реалност с Божията помощ. За Ватикан Нюс, Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус дойде в страната на Кесаря Филипова и попита учениците си и казваше: «За кого ме човеците мислят мене, сина човечески?» Те отговориха: «Един за Иван Кръстител, а други за Илия, а някой за Еремия или за един от пророците». А той им рече: «А вие за кого ме мислите?» Симон Петър отговори и рече: «Ти си Христос, синът на живият Бог». Тогава Исус отговори и му рече: «Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти разкри това, а моят Отец, който е на небесата, и аз ти казвам, ти си Петър, и на този камък ще съградя църквата си, и портите адови няма да й надделеят, и ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата». Тогава Исус заповяда на учениците си никому да не обаждат, че Той е Исус Христос. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, Исус пита учениците какво говорят хората за Него. Отговорите са различни. Едни го смятат за Йоан Кръстител, други за Илия, Еремия или някой от пророците. Всички тези мнения показват уважение, но остават недостатъчни. И днес мнозина приемат Исус като велик учител, пророк или защитник на слабите. Христос обаче не иска само да знаем какво мислят другите за Него. Той се обръща лично към всеки от нас. А ти за кого ме мислиш? Петър отговаря: «Ти си Христос, синът на живия Бог». Това не е плод единствено на човешка мъдрост, а дар от небесния Отец. Истинската вяра започва, когато разпознаем в Исус не просто забележителен човек, а обещания Месия и Божия Син. Но това изповядване не трябва да остане само на устните. Да признаем Христос за Господ означава да му позволим да ръководи решенията, отношенията и целия ни живот. След изповядването на Петър, Исус му поверява особена мисия. «Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата си». Църквата не е изградена върху човешко съвършенство, защото Петър е слаб и по-късно дори ще се отрече от Христос. Тя е изградена върху вярата, която Бог дарява, и върху Христовото обещание, че портите адови няма да й надделеят. Нека и ние пазим единството с църквата и всеки ден отново да изповядваме с думи и дела. Ти си Христос, синът на живия Бог. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Град Габрово се намира в Централна България, в подножието на Стара планина. Той се разпростира по поречието на река Янтра и е най-дългият град в България със своите 25 км дължина. В непосредствена близост до него, в местността Озана, се намира географският център на България. За живота на малката католическа общност в този град Росица Златева разговаря с нейния тенорийски свещеник отец Патрик Миколай Блонски.
2: След демократичните промени в България, католиците в Габрово нямат свой храм. За да отговори на нуждите на мирените католици от Габрово, тогавашният епископ Самуил Джундрин основава тази енория. Началото й може да се проследи до 1993 година, когато свещеници от Никополска епархия отслужвали света литургия в домовете на хората, за да задоволят духовните нужди на вярващите. В началото на 1994 година е закупена жилищна сграда, която постепенно е преустроена в параклис с енорийски помещения и стаи за свещеника. През 1994 година с указ на Никополският епископ е създадена Римо-католическата енория, която обхваща цялата Габровска област, наброява около 100 души и все още се развива. През последните месеци в енория Блажен Евгений Босилков, град Габрово, беше извършен основен ремонт на храма и енорийските помещения, прилежащи към храмовия комплекс. Разговаряме с отец Патрик Миколай Блонски, енорийски свещеник на енория Блажен Евгений Босилков в град Габрово. Конкретният повод за нашия разговор е основният ремонт на католическия храм, посветен на Блажен Евгений Босилков, извършен през последните месеци. С какви предизвикателства се срещнахте, когато поехте енория Габрово?
3: Когато пристигнах в Габрово, открих една жива енория, изпълнени с добри хора, искрена вяра и желание за развитие. Видях обаче и много предизвикателства. Сградите имаха нужда от нови инвестиции, обновяване и дългосрочна визия за бъдещето. Още в началото си поставихме една важна цел. Не просто да подраждаме съществуването на тази сграда, а преди всичко да създадем условия за бъдещето на католическа църква в този регион. Започнахме с обновяването на презвитерията на църквата. Закупени бяха нов олтар и нов амвон. Бяха закупени нови литургични седове, одежди за достойно отслужване на светата литургия. Тези първи инвестиции станаха възможни благодарение на помощта на хора с добра воля от Польша и благодарение на средствата на самата енория. След това започнахме значително по мащабна програма за обновяване на целия енорийски комплекс. Едно од најголемите предизвикателства беше основниот ремонт на покривно пространство и спелнението на редница дејности, сврзани с обезпасјавањето на зградата.
2: А во црковниот храм какви ремонти и промени предприехте?
3: Особено внимание оделихме на црквата. Презвитеријата беше расширена и обновена. Монтиран беше нов кръст, който днес е централен символ на обновеното литургично пространство. Обновени бяха и енориски помещения. За залите бяха поръчани и изработени мебели по индивидуален проект, съобразени с нуждите на нашата общност. Благодарение на това днес разполагаме с модерни и функционални пространства за работа с деца, с младежи, семейства и възрастни хора. С увереност можем да кажем, че през последните месеци църквата и енорийски сгради преминаха през истинско преобразяване. Това не бяха косметични промени, това беше цялостна модернизация, която подготви енорията за много години напред.
2: Отец Блонски, споделете с нас с какви финансови средства и от какви дарители успяхте да направите последния голям ремонт на църквата и енорийските помещения.
3: Особено важен момент в развиването на нашата енория беше получаването на подкрепа от конференцията на католическите епископи на Съединените американски щати. Благодарение на тази помощ успяхме да започнем втория етап за обновяването на църквата и енорийски помещения. Тази подкрепа има не само финансово значение. Тя е знак за доверие към нашата енория и към Никополската епархия. Тя показва, че църквата е наистина вселенска и че вярващи от различни краища на света могат заедно да изграждат бъдещето на Божето дело. Благодарение на тези проекти нашата енория и Никополската епархия стават все още по-значима извън България. Все повече хора научават за историята на блажения Евгений Босилков, за живота на католиците в България и за нашата ежедневна пастирска дейност.
2: Отец Патрик, споделете с нашите слушатели каква пасторална работа се извършва в енория Габрово и какви бъдещи цели за работа си поставяте.
3: Нашата енория наброява около 100 души, които са разпространени в целия Габровски регион. Въпреки малкия си брой, ние провеждаваме редовен катехизис на деца и възрастни хора, правиме подготовка на министранти, подпомагаме на тези хора, които са в нужда и организираме благотворителни инициативи и работим за популяризането на католическа вяра в нашия град в разни вестници. Затова всички извършени инициативи имат конкретна цел. Ние не ремонтираме сгради самия за ремонт. Не инвестираме за престиж. Създаваме пространството за евангелизация, за катехизис, за благотворителност, изграждане на жива църковна общност. Когато гледам към бъдещето, мечта за енория, която ще бъде още по-отворена за децата, малките хора и семействата. Мечта за място, която ще бъде център на духовен живот, образование, култура и взаимопомощ. Мечта за истинска общност, която ще продължи за следващите поколения заедно за Христос в сърцето на България. Убеден съм, че извършените ремонти и инвестиции са само прекрасно начало на нов етап от развиването на нашата енория.
2: Жива църква, цветуща енория и прекрасно бъдеще. Ето какво предстои за католическата общност в град Габрово под погледа и с благословията на блаженият епископ и мъченик Евгений Босилков, покровител на тази общност. Нека с неговото свято застъпничество всички цели, мечти и молитви на католическата общност в Габрово и Никополската епархия да се реализират и да станат реалност с Божията помощ. За Ватикан Нюс, Русица Златева.
0: Четене от Светото Евангелие според Матей. В онова време Исус дойде в страната на Кесаря Филипова и попита учениците си и казваше: «За кого мечовеците мислят мене, сина човечески?» Те отговориха: «Един за Иван Кръстител, а други за Илия, а някой за Еремия или за един от пророците». А той им рече: «А вие за кого ме мислите?» Симон Петър отговори и рече: «Ти си Христос, синът на живият Бог». Тогава Исус отговори и му рече: «Блажен си ти, Симоне, син Йонин, защото не плът и кръв ти разкри това, а моят Отец, който е на небесата, и аз ти казвам, ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата си, и портите адови няма да й надделеят, и ще ти дам ключовете на Царството Небесно, и каквото свържеш на земята, ще бъде свързано на небесата, и каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата». Тогава Исус заповяда на учениците си никому да не обаждат, че Той е Исус Христос. Това е Слово Господне.
4: Скъпи брати и сестри, Исус пита учениците какво говорят хората за Него. Отговорите са различни. Едни го смятат за Йоан Кръстител, други за Илия, Еремия или някой от пророците. Всички тези мнения показват уважение, но остават недостатъчни. И днес мнозина приемат Исус като велик учител, пророк или защитник на слабите. Христос обаче не иска само да знаем какво мислят другите за Него. Той се обръща лично към всеки от нас. «А ти за кого ме мислиш?» Петър отговаря: «Ти си Христос, синът на живия Бог». Това не е плод единствено на човешка мъдрост, а дар от небесния Отец. Истинската вяра започва, когато разпознаем в Исус не просто забележителен човек, а обещания Месия и Божия Син. Но това изповядване не трябва да остане само на устните. Да признаем Христос за Господ означава да му позволим да ръководи решенията, отношенията и целия ни живот. След изповядването на Петър, Исус му поверява особена мисия. «Ти си Петър, и на тоя камък ще съградя църквата си». Църквата не е изградена върху човешко съвършенство, защото Петър е слаб и по-късно дори ще се отрече от Христос. Тя е изградена върху вярата, която Бог дарява, и върху Христовото обещание, че портите адови няма да й надделеят. Нека и ние пазим единството с църквата и всеки ден отново да изповядваме с думи и дела. Ти си Христос, Синът на живия Бог. Амин.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Vatican News Bulgarian в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!